0: Cheers, ngay.
1: Dimaso.
0: Da cheers, ngay.
1: Dimaso.
0: Da cheers, ngay.
1: Dimaso.
0: Dige papi da. Di chumtsi shi. Sugu yong le chuk shi. Chumtsi kya pe tenkyo le pengpo shi.
1: Di, ngare chuchu rampa khalo da. Ngare chuchu.

kuishin zewe chichu biyon da, chichu ba, mima nyamchu ku chichu ba, sunin bi jimba nang buzo. Nga fang yue chimzu le tiong gangi chimzu ba, guan tao yi. Shuchu nga ma li yin cheng da, guo ya pingi nga chui dar, nga chui li zib chen li, kuishi di duxin na shu yi. Chimru ma zoko, nga zui ngui yu ki bang da da, zi yu ki chimru shi sung, ti ling ki chimru tak che dar, kuishi di ngui yu ni zui la, gyung se wuchung. Shamla ngui yu ni zui da chimru di ni, li zib ki samcha xie yi. Shuchu nga mian che na, shuchu chi ma fu chu zang biu gan la da, 作曲长是所这一年张张作曲你过了作曲六年级起来几步的事下许中俺们服饰长辈项目而且马赛服饰长不带太你不多缺乏了习惯以呢许中俺们作曲六遍把作用我也不得许中俺们穿边两个我也不打集中之下且暂地经给作曲六不打穿边出了把作准备盘了有大这笔这我有点事下万丈种子出名用了 刹那了写读册也当下写不够当下这笔写写套呢谈过的刹那了写册给别出名有人人了春边那里出动咋不下你不的春边那个出动你给忙错给刹那个写册的春就动不打刚才出动别把了开发清不动第一天呢许兄俺们刹那个写册给不的把作报别春边出动的全部写不下 休息帮大年热出熊巴行了你都中你落了吞剧结果做不念诵许兄俺们准备出多年当大许兄前面吞剧前面接了养生的也大吞不大集中点意接着许兄前面做出春边那轮的把做穷上许兄俺们爬了丢到这边这娃有点不下许兄前面成肉根引起开滚眼睛